send me internet no aja mte network na ye no ya dia biogu so ye tototo ne ma to ma ibi pia to na bi bia so etime ka sa se network na aye no ho ahoma cha ye no bi bi ho no when day interview sin nya mo fan che ne e bo apayo so internet na je je kakra kra network na ya kakra ya cha ja enti ya pusu pusu ahoma na ebi so